0: Ahi fambi sweswi mutini wa udawu.
1: Ahi fambi, ni ta lavetela hi nkarhi wun'wana leswaku i mana nga wina ntlangu lowu.
0: Kata.
1: Nkata, ahi fambi, nkata, ahi fambi.
2: Loko n'wana a hi seta kumbe ku hazela mu heleketa xibedhlele kumbe u vulavula ni mupfuniselo wa vaongoli a nga ape hikusa swi nga endla i li dzedzedze loko li nga kambeliwi ni ku tenderiwa li nga dlaya.
3: Siku ni siku i chansi rintshwa.

Xibalé xa xandlala, ku vulavula Kriste Mukhotso le ka 22 horas na 52 minutos. Vanhu va mina ke, a nga ndzi luka nsati wanga. Ku fefa njhani ke.